Stop Hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.
3: Fii mai jingașă și în această toamnă cu Aquarela FM.

0: Non-Stop Hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțini oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band. Artiști de succes.

Drama, no drama, no drama. Armele jos pe față, arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul lumii.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști, Natalia Gordienko, Serge Cuzencov, Nadine Trohin, Serge Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes. Naționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste Prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânii de 24-30 august. Berbec. Va fi o săptămână agitată în care planurile de la birou îți sunt date peste cap de un apel neașteptat. Financiar stai destul de bine și s-ar putea să primești o veste bună legată de o sumă de bani, dar la capitolul răbdare ești la pământ. Evite discuțiile aprinse cu partenerul pentru a nu transforma o neînțelegere mică într-un conflict major. Taur. Săptămâna aceasta vine cu ghinion pentru tine, totul pare să meargă în direcția greșită, proiectele la care lucrezi de săptămâni întregi întâmpină blocaje majore, iar o cheltuială neprevăzută îți dă peste cap toate economiile. Atenție sporită la acte și decizii financiare, deoarece riscul de pierdere este uriaș în această săptămână. Gemeni. Te bucuri de o energie excelentă și reușești să rezolvi sarcini dificile într-un timp record. Comunicarea merge bine, însă ai grijă la tendința de a face promisiuni pe care nu le poți onora. Un prieten îți cere ajutorul într-o problemă delicată, iar sfatul tău se va dovedi extrem de valoros. Rac. O săptămână marcată de tensiuni ieșite din comun și dezamăgiri pe plan personal. Persoane care aveai încredere oarbă s-ar putea să-ți trădeze așteptările sau să-ți aducă acuzații nefondate. Stresul acumulat îți poate afecta sănătatea, așa că încearcă să te distanțezi de tot ce este toxic. Leu. Aspectele astrelor sunt variate în această săptămână, aducându-ți atât reușite cât și mici blocaje. Pe plan profesional faci pași importanți și ești apreciat de superiori, însă în viața sentimentală plutește starea de nesiguranță. Nu lăsa mândria să distrugă o conexiune frumoasă și ascultă ce are de spus și celălalt. Fecioară. O săptămână care te va lovi direct pe plan profesional și financiar, o greșeală mai veche este la suprafață la locul de muncă, atrăgând criticile aspre ale șefilor și posibile penalizări. Simți că totul se prăbușește în jur, iar moralul tău este la pământ. Încearcă doar să menții un profil scăzut și să eviți orice dispută. Balanță. O săptămână de tipul așa și așa, în care momentele de liniște alternează cu mici stări de anxietate. Îți reanalizezi prioritățile și cauți echilibru, dar unele sarcini casnice amânate îți strică buna dispoziție. Sfârșitul săptămânii îți aduce totuși o bucurie din partea unui membru al familiei care vine cu o veste bună. Scorpion. Intuiția ta este la cote maxime și te ajută să eviți o capcană la locul de muncă. Totuși, din punct de vedere emoțional, ești destul de vulnerabil și tins să interpretezi greșit vorbele celor din jur. Nu lua decizii impulsive și acordă-ți timp de relaxare. Săgetător. Creativitatea ta este la înălțime și s-ar putea să ai o idee genială pentru un proiect viitor. Cu toate acestea, la capitolul organizare stai destul de prost și riscați să întârziați la întâlniri importante. Echilibrează entuziasmul cu puțin mai multă disciplină pentru a evita haosul. Capricorn. Stabilitate este cuvântul de ordine în această săptămână, deși rutina te poate face să te simți puțin plictisit. Pe plan financiar, lucrurile sunt sigure și pragmatice, însă partenerul de viață îți poate reproșa lipsa de afectivitate. Fă un efort și arată-ți sentimentele mai deschise în această săptămână. Vărsător. Săptămâna vine la pachet cu oportunități interesante de socializare, dar și cu riscul de a cheltui mai mult decât îți permiți. O întâlnire neașteptată îți poate schimba percepția asupra unui proiect, însă ai grijă să nu-ți neglijezi îndatoririle principale, păstrează-ți picioarele pe pământ. Pești. Starea de spirit oscilează destul de mult, trecând de la entuziasm la melancolie, fără motiv clar. În timp ce, pe plan profesional, lucrurile evoluează lent, dar sigur, în viața privată ai nevoie de mai multă claritate. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânii de 24-30 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel. Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: non-stop pe Aquarel FM.
1: Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Nepotul său a confirmat vestea după aproape 7 decenii în care Dolly Parton a fost prezentă în muzică, film, televiziune și numeroase proiecte caritabile. Dispariția artistei vine la doar câteva zile după ce aceasta vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă prin care trecea. Pe 21 august, într-un interviu acordat presei americane, Parton recunoștea că trecea prin momente grele din punct de vedere medical după ce, în ultimul an și jumătate, sănătatea sa îi deduse mai multe motive de jurare. Până în acest moment, familia nu a oferit o cauză exactă a morții. Dolly Parton a continuat să muncească aproape până la final, în ciuda problemelor de sănătate. Artista și amânase și ulterior și anulase rezidența din Las Vegas, după ce a întâmpinat mai multe dificultăți medicale. Printre problemele despre care a vorbit s-au numărat episoade de amețeală și deshidratare, dar și alte probleme care au necesitat tratament și o perioadă de recuperare. În ultimele luni, Parton a fost nevoită să renunțe la mai multe apariții publice. La doar o săptămână după nunta lor discretă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi făcut un pas important pentru familie. Se spune că soția lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, i-ar fi adoptat pe cei 3 copii mai mari ai fotbalistului. La doar o săptămână după ce cei doi s-au căsătorit, proaspeții căsătoriți ar fi făcut astfel un nou pas important în relația lor. Ronaldo oficializând statutul Georginei de mamă adoptivă a celor 3 copii. Georgina, în vârstă de 32 de ani și Ronaldo de 41 de ani, au devenit părinții Alani în 2017. Ulterior, în 2022, au venit pe nume Bella și fratele ei, Jamon, care din nefericire a murit la naștere. Procedura s-ar fi desfășurat sub forma unor adopții secrete, deoarece cuplul ar fi ales să rezolve toate formalitățile departe de atenția publicului. De când formează un cuplu cu Ronaldo, Georgina a avut o relație apropiată cu toți copiii săi și i-a tratat întotdeauna ca pe proprii copii. Georgina a sugerat recent că ar fi devenit mama adoptivă a lui Cristiano Junior după ce l-a numit fiul său într-o postare emoționată publicată în august pe Instagram. 51 de ani, Andreea Marin se bucură de rezultatele transformării sale fizice și nu ezită să le împărtășească celor care o urmăresc. Vedeta a publicat recent mai multe imagini realizate în cadrul unei ședințe foto în care poartă o rochie neagră din dantelă cu o croială ce îi evidențiază silueta. Noua apariție a atras imediat atenția fanilor din mediul online. După ce a slăbit peste 20 de kilograme, Andreea Marin afișează o formă fizică de invidiat și pare mai încrezătoare ca oricând. Vedeta continuă să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au o intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andrei Bălan și soțul ei, Victor Cornea, se relaxează într-o vacanță însorită în Grecia. Artista și jucătorul de tenis au împărtășit cu urmăritorii lor de pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapada lor. Cei doi au explorat până acum mai multe plaje din Grecia, cum ar fi Mertos, Assos și Virtus, și încă își mai doresc să descopere și altele. În mesajul în care a făcut mărturisiri despre vacanța lor, artista a vorbit și despre importanța folosirii protecției solare, mai cu seamă în timpul verii, când expunerea la soare este mult mai ridicată. Andrei Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Bufta, pe pontonul în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. E la 90,7 FM.

0: citate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Indemnizația de maternitate pentru femeile necăsătorite și neasigurate va putea fi calculată în baza venitului asigurat al tatălui copilului. Parlamentul a adoptat în lectură finală un proiect de lege care extinde drepturile femeilor în perioada maternității. Potrivit noilor prevederi, femeile neasigurate vor putea primi indemnizație după naștere dacă tatăl copilului este asigurat și are stadiul de cotizare necesar. Cele asigurate vor putea solicita calcularea indemnizației în funcție de venitul tatălui, dacă acesta este mai mare, indiferent dacă părinții sunt căsătoriți sau nu. În prezent, acest drept este condiționat de căsătoria părinților. Legea va permite și recalcularea indemnizației în termen de 12 luni de la expirarea concediului de maternitate, dacă datele tatălui nu erau disponibile la stabilirea prestației. Totodată, schimbarea domiciliului copilului în baza unei hotărâri judecătorești nu va duce la pierderea indemnizației pentru creșterea copilului. Termenul de prescripție pentru acțiunile în instanță privind prejudiciile cauzate prin discriminare va fi extins de la 1 la 3 ani. Prevederile privind maternitatea se vor aplica din 1 ianuarie 2028, iar celelalte dispoziții vor intra în vigoare odată cu publicarea legii monitorul oficial. Potrivit Agenției Servicii Publice, anual aproximativ 19% dintre copii sunt născuți în afara căsătoriei. Aproape 20% din persoanele ocupate din Republica Moldova au muncit fără forme legale în trimestrul 2 al anului, iar în construcții ponderea acestora a depășit 60%. În aceeași perioadă, numărul celor angajați oficial a crescut cu aproape 6%, iar rata șomajului a coborât la 7,3%, fiind în descreștere cu 3 puncte procentuale, arată datele Biroului Național de Statistică. Potrivit biroului, bărbații au avut o rată de ocupare mai mare decât femeile, 50,6% față de 40,2%, iar în mediul urban, aceasta a fost de 51,4% comparativ cu 39,4% în mediul rural. Cea mai mare parte a populației ocupate lucrează în servicii, 61,2% dintre persoanele angajate, alte 14,4% activează în agricultură, 12,6% în industrie, iar 11,8% în construcții. Majoritatea persoanelor ocupate sunt salariați, 85,6%, iar aproape 9 din 10 salariați au contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Tinerii rămân categoria cea mai vulnerabilă pe piața muncii. Cea mai mare rată a șomajului, de 19,6%, a fost înregistrată în rândul persoanelor cu vârsta între 15 și 24 de ani. Pe de altă parte, la sfârșitul trimestrului 2, în Republica Moldova erau vacante aproape 32.000 de locuri de muncă, cu 2,4% mai puține decât în aceeași perioadă anului trecut. Cele mai mari posturi vacante erau în administrația publică și apărare, aproximativ 7.900, în sănătate și asistență socială, circa 4.700 și în învățământ, aproape 4.300. Din totalul posturilor vacante, în jur de 13.300 sau 41,6% erau în sectorul bugetar. Militarii care au dobândit dreptul la pensie ar putea semna contracte de serviciu militar pe un termen de până la 5 ani față de termenul general de 2 ani. Modificarea se regăsește într-un proiect de lege privind ajustarea cadrului normativ din domeniul apărării, aprobat de Parlament în prima lectură. O altă prevedere vizează militarii eliberați din serviciu la limita de vârstă care beneficiază de pensie și locuiesc singuri într-o locuință de serviciu. Aceștia nu vor mai putea fi evacuați. Militarii prin contracte eliberați la limita de vârstă și care au dreptul la pensie vor fi scutiți de plata valorii restante a echipamentului militar. Măsura nu se va aplica celor care după dobândirea dreptului la pensie au semnat un contract de serviciu militar. Proiectul prevede și extinderea de la 6 la 12 luni a termenului de aplicare a sancțiunilor disciplinare, calculate la data comiterii abaterii. Totodată, statul major al apărării urmează să fie instituționalizat ca structură centrală distinctă pentru optimizarea lanțului de comandă și control și delimitarea conducerii militare operative de atribuțiile administrativ-logistice ale Ministerului Apărării. Potrivit autorilor, astfel va fi redus riscul unor decizii paralele, în special în situații de criză. Proiectul urmează să fie examinat în lectura a doua. Luni 7 septembrie, vremea în Chișinău va fi predominant însorită și plăcută, menținând tendința răcoroasă din weekend. Prima zi a săptămânii de lucru aduce o atmosferă autentică de început de toamnă, stabilizându-se la valori termice confortabile. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va atinge 23 de grade Celsius la amiază. Chiar dacă soarele va străluci pe parcursul zilei, vântul din nord-vest va continua să bată cu viteză moderată de 11 km la oră, menținând o senzație destul de răcoroasă. Șansele de precipitații sunt minime în timpul zilei, temperatura minimă din timpul nopții va coborî până la 10 grade Celsius. Spre seară, cerul se va acoperi treptat de nori, iar aerul va deveni considerabil mai rece. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.media.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

Alvaro Soler și Jennifer Lopez pe 90,7 FM. Și din nou este luni, prieteni, de asta dată e 7 septembrie, că de timpul nu stă pe loc, dar e o nouă săptămână, o nouă săptămână care ne oferă posibilitatea să facem lucruri frumoase, ca de fiecare dată, lucruri mari pe care poate n-am reușit să le facem în săptămâna anterioară, așa că ne-am luat curajul în mână, ne-am concentrat și mergem mai departe în această săptămână bună, dar bună de tot, zic eu, așa va fi, pentru că așa o începem aici alături de Frecvența Fericirii la cafeaua de dimineață. Sunt Daria și vă salut cu mult drag!

0: Realitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Pentru o viață sănătoasă, serviți cafeaua de dimineață alături de noi, alături de frecvența 90,7. Aici e o eleganță aparte. Trebuie să recunoașteți și dumneavoastră, cei care ne ascultați la această oră. Sunt Daria și vă chem să petreceți și pe mai departe această dimineață alături de noi și o aduc să-l ascultați pe Unda Fericirii, pe Dima Trofim. Înainte de a vă spune, dacă tot a fost weekendul, au fost sărbători, au fost nunți, au fost cometrii și tot așa mai departe, m-am legat și eu de un tort. Un tort, da, torturile de nuntă sunt adesea piesa centrală a unei petreceri, însă un cofetar spaniol ci a adus tradiția la o dimensiune greu de imaginat. Marc Suarez a realizat un tort de nuntă care cântărește 500 de kilograme. Are 3,5 metri înălțime și 1,8 metri lățime. Desertul monumental comandat de o familie din Arabia Saudită pentru o nuntă regală a fost prezentat la Opera Garnier din Paris. Mirii, care au preferat să-și păstreze anonimatul, nu și-au dorit un tort de nuntă obișnuit. Cerința lor a fost ca desertul să semene mai degrabă cu un monument. Și așa și arată, este impunător. Din câte am înțeles, e mai multă cremă acolo decât un tort de-a binele așa, ca să-l poți să-l mănânci normal. 33.000 de petale realizate manual au avut loc și în total realizarea tortului a presupus aproximativ 1800 de ore de muncă. Uite că, da, multă lume merge către vizual mai mult, da, așa, la prima vedere să pară impunător, extraordinar, magnific, da, când ai în interior să mănânci, nu prea ai ce mânca. Asta e. Se pare că în ultima vreme, în secolul ăsta al nostru, 21, lucrurile cam așa merg. Oare până unde vor ajunge? Bună dimineața!
4: Non-stop hits! Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

cea mai distracție. Elvis Presley pe 90,7 FM, A Little Less Conversation. Vorbim nițel așa de dimineață între noi ca să ne meargă lucrurile strună pe mai departe. Comunicarea este cheia succesului până la urmă, prieteni. Dar e și foarte important cine îți pregătește dimineață cafeaua și cum este acea cafea. Eu trebuie să zic că am noroc de un băiat de la așa, de la o cafenea unde pregătește cafeaua și o iau de dimineață așa la pachet și o savurez aici în studioul Aquarello, vom alături de domniile voastre. Știe el ce să pun acolo, nu știu, cred că mai multă dragoste pune și nițică scorțișoară, e adevărat, și asta așa îi dă un gust aparte în cafele de dimineață. Așa că aveți grijă cine vă pregătește cafeaua, dar o savurați, bineînțeles, alături de noi, pentru că iată aici vin dragele de Irina Rimes și Delia să ne încânte, nu înainte de a vă spune că Irina Rimes pleacă din jurul unui show de voce, știți voi foarte bine, începând cu sezonul următor, confirmând astfel zvonurile care au circulat în ultima perioadă despre acest subiect. Artista a vorbit despre această schimbare majoră din cariera ei chiar în timpul show-ului. Anul ăsta e ultimul meu an aici la voce. Îi dă un gust aparte în cafele de dimineață. Așa că aveți grijă cine vă pregătește cafeaua, dar o savurați, bineînțeles, alături de noi, pentru că iată aici vin dragele de Irina Rimes și Delia să ne încânte, nu înainte de a vă spune că Irina Rimes pleacă din jurul unui show de voce, știți voi foarte bine, începând cu sezonul următor, confirmând astfel zvonurile care au circulat în ultima perioadă despre acest subiect. Artista a vorbit despre această schimbare majoră din cariera ei chiar în timpul show-ului. Anul ăsta e ultimul meu an aici la voce, este foarte serios, dacă vreți, vă zic și motivul.

și față de public și față de colegii mei, vreau să iau o pauză tehnică de la muncă și să-mi văd de viața personală. Și fiind ultimul meu an, nu-mi permit să scap nicio voce bună. Cu fiind așa, cu fiind un truc al Irinei, oricum, e bine. Să fie bine în viața ta, dragă Irina Rimes. Noi te admirăm și te susținem în tot ceea ce îți propui să faci.

0: Mai e ce fete, facem gimnastica de dimineață alături de Lemonic aici pe 90,7. Urmează de grabă și El Radu cu visul tău de vară. Așa, să ne mai amintim și noi de vara care a trecut și că a fost una frumoasă, trebuie să recunoaștem, și că ne-am odihnit și că am fost la mare și că am fost la soare, la relaxare. E, și acum, așa, înghițim în noduri toate aceste plăceri, pentru că, da, trebuie să ne concentrăm la muncă, fraților. Este o nouă săptămână, este 7 septembrie în calendar, așa vă reactualizez și eu din când în când, ca să nu ne pierdem, că de rutina asta ne ia așa pe sus și uneori uiți în ce zi te afli și cât e ora și, da, în ce dată, nici nu mai zic. Hai, mergem, deci, mai departe cu El Radu, continuăm să savurăm cafeaua de dimineață împreună. Nu înainte de a vă spune că rămân și eu crucit așa și mă uimesc de toate câte le aflu. O companie chineză, fraților, a construit un turn rezidențial cu 26 de etaje în doar 5 zile, folosind o tehnologie modulară bazată pe oțel inoxidabil. Fiecare modul de locuință a fost prefabricat în fabrică, cu toate instalațiile incluse, ceea ce a permis asamblarea rapidă la fața locului, așa spun sursele serioase despre această chestie. Eu stau și mă gândesc, în 5 zile să construiești un bloc de 26 de etaje, unde s-a mai văzut, fraților? Ce se întâmplă? Încotro ne îndreptăm? Și chinezii ăștia, eu nu știu cine i-a făcut pe dânsii. De unde i-a luat Dumnezeu? Chiar în 5 zile, 26, deci, începi și să te bâlbâi la astfel de cifre, înțelegi? În 5 zile, 26 de etaje să construiești. Vă vine să credeți? Nu știu.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Lasă-mă în visul tău de fară, privirea ta o chem să râde seară, dar nu mai pot.

Radu Ștefan Bănică pe 90,7 FM. Da, mai stai, că n-ai unde să pleci, nu? Cafeaua de dimineață totuși trebuie să o savurăm până la urmă. 8:50 de minute sunt în capitală, dragă prietene, și îți aduc să asculți până finalul acestei ore de Motans, Emma, David Guetta, One Republic, chiar acum Jubel pentru voi, la ora exactă, nu pierdeți știrile cu Adriana Tecuceanu la pupitru și în fața microfonului, Daria.

0: Ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Aquarel FM.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Republica Moldova s-a abținut de la votul adunării generale a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea unei noi hărți a lumii, după ce Ucraina și-a exprimat îngrijorarea că noua reprezentare cartografică separă Crimeea de teritoriul său. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău precizează că abținerea nu a vizat obiectivele de fond ale rezoluției, pe care Republica Moldova le consideră legitime și a ținut cont de preocupările Ucrainei privind posibilă instrumentalizare politică a reprezentărilor cartografice. Controversarea a apărut după ce noua hartă a lumii, bazată pe proiecția Equal Yard, adoptată în cadrul unui vot al adunării generale a ONU, prezintă peninsula Crimeei într-o culoare diferită atât de Ucraina cât și de Rusia. Ucraina s-a abținut de la adoptarea rezoluției, iar reprezentanța permanentă a Ucrainei pe lângă ONU și deputata Radei Supreme Kira Rudik au criticat modul în care este reprezentată peninsula anexată ilegal de Rusia. Rudik a publicat imaginea noii hărți și a calificat situația drept o rușine. Proiecția Equal Yard urmează să înlocuiască reprezentarea tradițională bazată pe proiecția Mercator elaborată în 1569. Rezoluția ONU a fost susținută de 164 de state, 6 țări, Georgia, Lituania, Republica Moldova, Serbia și Ucraina s-au obținut, iar Statele Unite au fost singurul stat care a votat împotrivă. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a subliniat într-un comunicat de presă că poziția Republicii Moldova nu trebuie interpretată drept o respingere a obiectivelor rezoluției. Abținerea Republicii Moldova nu a vizat obiectivele de fond ale rezoluției pe care le considerăm legitime, precizează Ministerul Afacerilor Externe. O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice a fost deconspirată la Chișinău. Valoarea presupusei ilegalități se ridică la peste 17 milioane de lei, iar administratorul și contabilul uneia dintre companiile vizate au fost reținuți. Potrivit unui comunicat emis de Serviciul Fiscal de Stat, schema ilegală ar fi fost implementată pe parcursul anului 2025. Aceasta s-ar fi manifestat inclusiv prin tăinuirea plăților salariale și neachitarea obligațiilor fiscale aferente. Procurorii și organul de urmărire penală urmează să stabilească măsurile procesuale care se impun în privința persoanelor reținute. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei. Sprijinul financiar pentru angajații din sectorul bugetar va ajunge la beneficiari din luna octombrie, însă plata se va face diferențiat. Cei din educație și cercetare vor primi câte 1000 de lei lunar timp de 4 luni, în timp ce pentru celelalte categorii eligibile, plata de 2000 sau 3000 de lei va fi făcută într-o singură tranșă. Potrivit modificărilor aduse legii bugetului de stat pentru 2026, cei 4000 de lei pentru personalul din educație și cercetare reprezintă suma totală pentru o normă întreagă. În cazul angajaților cu fracțiune de normă, plata va fi calculată proporțional. Plata de 3.000 de lei este prevăzută pentru personalul nedidactic și de specialitate din instituțiile de învățământ, dar și pentru mai multe categorii de angajați din sectorul bugetar. Muncitorii calificați și necalificați eligibili vor primi 2.000 de lei. Pentru a beneficia de sprijin, venitul salarial mediu lunar calculat pentru perioada 1 ianuarie 30 iunie curent și raportat la o normă întreagă nu trebuie să depășească 20.000 de lei brut. În cazul angajaților cu mai multe norme, verificarea se va face separat pentru fiecare normă. Suma are caracter social și scutită de plata impozitului pe venit, a contribuției sociale și a primelor de asigurare medicală. Banii vor fi asigurați din bugetul de stat, iar autoritățile și instituțiile publice vor transmite informațiile necesare pentru stabilirea numărului de beneficiari și a sumelor necesare. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și un ban, iar pentru un dolar 17 lei și 22 de bani. Vremea în Chișinău aduce astăzi o atmosferă specifică începutului de toamnă, dar cu temperaturi încă foarte generoase. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în capitală temperatura maximă va atinge valoarea de 25 de grade Celsius la amiază. La noapte, termometrele vor coborî până la plus 14 grade Celsius. Cerul este variabil, cu perioade lungi de soare, perfecte pentru plimbări. Șansele de precipitații sunt minime, de doar 10%. Vântul suflă slab până la moderat, cu viteze de aproximativ 12 km la oră. Presiunea atmosferică se menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.ro.

Ariana Grande, pe 90,7 FM. Bună dimineața, prieteni, vă salut cu mult drag într-o nouă oră. E 9:13 în capitală, 7 septembrie în calendar, este luni. O nouă săptămână începe în forță, zic eu, cu unda fericirii. Savurăm cafeaua de dimineață pe mai departe și în această oră alături de Daria, alături de mine aici, pionierul vostru în fiecare dimineață. Vă dă salutul și vă aduce confortul sufletesc ca să vă încărcați bateriile pentru o întreagă zi, dar de astă dată și pentru o întreagă săptămână. Carlos Dreams urmează curs muzical pe mai departe. Tot în această oră vin să vă încânte și Justin Bieber și El Radu, Jennifer Lopez, dar rămâneți pe aproape ca să descoperiți și voi singuri ce vă va inunda auzul. 17 grade cu plus în termometre avem în acest moment. Hai, neața!

0: Date.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. 9 și 22 de minute sunt deja în capitală. Bună dimineața pentru cei și cele care s-au conectat pe noi în acest moment. Fetelor, băieților, El Radu vine să ne încânte pe mai departe, nu înainte de a vă spune că a fost ceva mai devreme și Justin Bieber, chiar înainte de publicitate. Iar soția lui i-a vorbit deschis despre planurile lor pentru familia pe care o are alături de Justin Bieber. Hailey Bieber, așa se numește ea. Modelul este deja mama unui copil care are acum aproape 2 ani, însă își dorește să aibă mai mulți. Hailey mărturisește că numărul ideal diferă de la o zi la alta. Uneori vreau 2, spune ea, alteori vreau 5, precizând că preferă să ia lucrurile așa, pas cu pas. Diminețile alături de fiul ei sunt momentul preferat, iar Jack se trezește de obicei în jurul orei 7:30 de minute. Vedeta încearcă să petreacă cât mai mult timp cu el înainte de a începe munca și antrenamentele. Hailey a dezvăluit și că se roagă împreună cu fiul ei în fiecare seară. Vedeta a spus că spiritualitatea ocupă un loc foarte important în viața sa și că se simte permanent conectată la Dumnezeu. Relația mea cu Dumnezeu este constantă, a declarat modelul. Da, să știți că e o idee în sensul ăsta. În armonie trebuie să fim noi cu noi înșine și cu lumea din jurul nostru și atunci lucrurile merg strune. Așa că, un exemplu bun, Hailey Bieber.

Jennifer Lopez, pe Unda Fericirii, 9 și 30 de minute, deja avem în capitală. Haideți să vorbim despre mâncare. Nu vreți despre mâncare? Hai despre mâncare, că e tot ora micului dejun pentru mulți dintre voi. Savurăm cafeaua împreună, dar vorbim și despre sănătate, despre vitamine, despre ziua dovleacului cu ghinde. Da? Asta este. Astăzi e sărbătorită în fiecare an, pe data de 7 septembrie. Este dedicată unei varietăți speciale de bostan de iarnă. Așa e, e o sursă excelentă de fibre alimentare, vitamina C, vitamina B, potasiu și magneziu. Dai bun dovleacul pus așa la cuptor și copt și cu niște miere presurat deasupra sau cu niște zahăr. Gustoșel, gustoșel. Deși este tehnic un dovleac de iarnă, el este înrudit direct cu dovlecelul clasic și zucchini, se prepară exclusiv gătit, poate fi copt la cuptor, tăiat în jumătăți și umplut cu carne, orez sau legume, transformat în supe, creme sau pur și simplu copt cu puțin unt și zahăr brun ori sirop de arțar. E o gustoșenie, fetelor, de nu vă vedeți, mai ales atunci când umpleți dovleacul ăsta cu orez sau cu carne sau cu ce vreți voi. Încercați și o să vedeți. Bună dimineața!

Armin Van Buuren, 90,7 FM, și pentru că ne simțim foarte, foarte bine și am vorbit și despre mâncare, hai să vorbim și despre modă, despre stil. Topul bijuterie este cea mai cool piesă vestimentară a acestui sezon, dragile mele fete. Doamne, domnișoare, domnițe, bijuteriile se confundă cu piesele vestimentare. Iată că designerii sunt atât de creativi încât au ajuns să creeze piese foarte elaborate, astfel încât un simplu top poate deveni o adevărată operă de artă din mărgele, din diamant. Vă dați seama, dacă le găsiți în vânzare, neapărat trebuie să achiziționați așa ceva. Foarte, foarte curios, foarte interesant. Mergem mai departe cu muzică de calitate pe unda Acorelă, fă Mark Stam pentru voi.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Sil City, Dua Lipa pe 90,7 FM, da, să fim electrici astăzi, la început de săptămână, prieteni, adică plin de energie. Pentru asta am și savurat cafeaua de dimineață împreună pe unda Acord LFM. Aici îți încarci bateriile. Hei, ce muzică, mamă, da, ce muzică! Și mai vin și cu o știre așa de final. Joheri Mola, reprezentanta Republicii Dominicane, a fost aleasă Miss World 2026. Finala concursului internațional de frumusețe s-a desfășurat în Vietnam. În vârstă de 24 de ani, Mola a fost desemnată câștigătoare dintre 111 concurente. Wow! Concurență mare! Este al doilea titlu Miss World obținut de Republica Dominicană după coroana câștigată de Maria Sela Alvarez în 1982. Wow! Atunci mă nășteam! Actuala deținătoare a titlului este profesoară, jurnalistă și activistă comunitară, fiind și fondatoarea inițiativei Voices of Tomorrow, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor din comunitatea sa. Felicitări pentru ea, este super frumoasă. De unde atâta frumusețe, Doamne, se găsește pe lumea asta? Acord vine pe mai departe să ne încânte cu Inima mea. Inima mea, apropo, bate foarte, foarte tare văzând atâta frumusețe care ne înconjoară.

0: Whitney Houston, George Michael pe 90,7 FM. Am dat un start de săptămână foarte bun aici pe Unda Acorelofon, prieteni. Avem 9:55 de minute deja în capitală. Vă aștept și mâine dimineață de la 8 să continuăm această săptămână în ritmul ăsta, în ritmul energiei bune. Sunt Daria, vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Vă las cu Evativo și Juno, Imuni la bine. Pe curând și o zi minunată să aveți.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acorel FM.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Este ora 10.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore LFM. Republica Moldova s-a abținut de la votul adunării generale a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea unei noi hărți a lumii, după ce Ucraina și-a exprimat îngrijorarea că noua reprezentare cartografică separă Crimeea de teritoriul său. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău precizează că abținerea nu a vizat obiectivele de fond ale rezoluției, pe care Republica Moldova le consideră legitime și a ținut cont de preocupările Ucrainei privind posibilă instrumentalizare politică a reprezentărilor cartografice. Controversarea a apărut după ce noua hartă a lumii, bazată pe proiecția Equal Yard, adoptată în cadrul unui vot al adunării generale a ONU, prezintă peninsula Crimeea într-o culoare diferită atât de Ucraina cât și de Rusia. Ucraina s-a abținut de la adoptarea rezoluției, iar reprezentanța permanentă a Ucrainei pe lângă ONU și deputata Radei Supreme Kira Rudik au criticat modul în care este reprezentată peninsula anexată ilegal de Rusia. Rudik a publicat imaginea noii hărți și a calificat situația drept o rușine. Proiecția Equal Yard urmează să înlocuiască reprezentarea tradițională bazată pe proiecția Mercator elaborată în 1569. Rezoluția ONU a fost susținută de 164 de state, 6 țări, Georgia, Lituania, Republica Moldova, Serbia și Ucraina s-au obținut, iar Statele Unite au fost singurul stat care a votat împotrivă. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a subliniat într-un comunicat de presă că poziția Republicii Moldova nu trebuie interpretată drept o respingere a obiectivelor rezoluției. Abținerea Republicii Moldova nu a vizat obiectivele de fond ale rezoluției pe care le considerăm legitime, precizează Ministerul Afacerilor Externe. O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice a fost deconspirată la Chișinău. Valoarea presupusă de ilegalități se ridică la peste 17 milioane de lei, iar administratorul și contabilul uneia dintre companiile vizate au fost reținuți. Potrivit unui comunicat emis de Serviciul Fiscal de Stat, schema ilegală ar fi fost implementată pe parcursul anului 2025. Aceasta s-ar fi manifestat inclusiv prin tăinuirea plăților salariale și neachitarea obligațiilor fiscale aferente. Procurorii și organul de urmărire penală urmează să stabilească măsurile procesuale care se impun în privința persoanelor reținute. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei. Sprijinul financiar pentru angajații din sectorul bugetar va ajunge la beneficiari din luna octombrie, însă plata se va face diferențiat. Cei din educație și cercetare vor primi câte 1000 de lei lunar timp de 4 luni, în timp ce pentru celelalte categorii eligibile, plata de 2000 sau 3000 de lei va fi făcută într-o singură tranșă. Potrivit modificărilor aduse legii bugetului de stat pentru 2026, cei 4000 de lei pentru personalul din educație și cercetare reprezintă suma totală pentru o normă întreagă. În cazul angajaților cu fracțiune de normă, plata va fi calculată proporțional. Plata de 3.000 de lei este prevăzută pentru personalul nedidactic și de specialitate din instituțiile de învățământ, dar și pentru mai multe categorii de angajați din sectorul bugetar. Muncitorii calificați și necalificați eligibili vor primi 2.000 de lei. Pentru a beneficia de sprijin, venitul salarial mediu lunar calculat pentru perioada 1 ianuarie 30 iunie curent și raportat la o normă întreagă nu trebuie să depășească 20.000 de lei brut. În cazul angajaților cu mai multe norme, verificarea se va face separat pentru fiecare normă. Suma are caracter social și scutită de plata impozitului pe venit, a contribuit sociale și a primelor de asigurare medicală. Banii vor fi asigurați din bugetul de stat, iar autoritățile și instituțiile publice vor transmite informațiile necesare pentru stabilirea numărului de beneficiari și a sumelor necesare. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și un ban, iar pentru un dolar 17 lei și 22 de bani. Vremea în Chișinău aduce astăzi o atmosferă specifică începutului de toamnă, dar cu temperaturi încă foarte generoase. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în capitală temperatura maximă va atinge valoarea de 25 de grade Celsius la amiază. La noapte, termometrele vor coborî până la plus 14 grade Celsius. Cerul este variabil, cu perioade lungi de soare, perfecte pentru plimbări. Șansele de precipitații sunt minime, de doar 10%. Vântul suflă slab până la moderat, cu viteze de aproximativ 12 km la oră. Presiunea atmosferică se menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.media.

0: Rev 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel. Yeah.

Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adrian Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Republica Moldova s-a abținut de la votul adunării generale a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea unei noi hărți a lumii, după ce Ucraina și-a exprimat îngrijorarea că noua reprezentare cartografică separă Crimeea de teritoriul său. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău precizează că abținerea nu a vizat obiectivele de fond ale rezoluției, pe care Republica Moldova le consideră legitime și a ținut cont de preocupările Ucrainei privind posibilă instrumentalizare politică a reprezentărilor cartografice. Controversarea a apărut după ce noua hartă a lumii, bazată pe proiecția Equal Yard, adoptată în cadrul unui vot al adunării generale a ONU, prezintă peninsula Crimeei într-o culoare diferitată de Ucraina cât și de Rusia. Ucraina s-a abținut de la adoptarea rezoluției, iar reprezentanța permanentă a Ucrainei pe lângă ONU și deputata Radei Supreme Kira Rudik au criticat modul în care este reprezentată peninsula anexată ilegal de Rusia. Rudik a publicat imaginea noii hărți și a calificat situația drept o rușine. Proiecția Equal Yard urmează să înlocuiască reprezentarea tradițională bazată pe proiecția Mercator elaborată în 1569. Rezoluția ONU a fost susținută de 164 de state, 6 țări, Georgia, Lituania, Republica Moldova, Serbia și Ucraina s-au obținut, iar Statele Unite au fost singurul stat care a votat împotrivă. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a subliniat într-un comunicat de presă că poziția Republicii Moldova nu trebuie interpretată drept o respingere a obiectivelor rezoluției. Abținerea Republicii Moldova nu a vizat obiectivele de fond ale rezoluției pe care le considerăm legitime, precizează Ministerul Afacerilor Externe. O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice a fost deconspirată la Chișinău. Valoarea presupusei ilegalități se ridică la peste 17 milioane de lei, iar administratorul și contabilul uneia dintre companiile vizate au fost reținuți. Potrivit unui comunicat emis de Serviciul Fiscal de Stat, schema ilegală ar fi fost implementată pe parcursul anului 2025. Aceasta s-ar fi manifestat inclusiv prin tăinuirea plăților salariale și neachitarea obligațiilor fiscale aferente. Procurorii și organul de urmărire penală urmează să stabilească măsurile procesuale care se impun în privința persoanelor reținute. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei. Sprijinul financiar pentru angajații din sectorul bugetar va ajunge la beneficiari din luna octombrie, însă plata se va face diferențiat. Cei din educație și cercetare vor primi câte 1000 de lei lunar timp de 4 luni, în timp ce pentru celelalte categorii eligibile, plata de 2000 sau 3000 de lei va fi făcută într-o singură tranșă. Potrivit modificărilor aduse legii bugetului de stat pentru 2026, cei 4000 de lei pentru personalul din educație și cercetare reprezintă suma totală pentru o normă întreagă. În cazul angajaților cu fracțiune de normă, plata va fi calculată proporțional. Plata de 3.000 de lei este prevăzută pentru personalul nedidactic și de specialitate din instituțiile de învățământ, dar și pentru mai multe categorii de angajați din sectorul bugetar. Muncitorii calificați și necalificați eligibili vor primi 2.000 de lei. Pentru a beneficia de sprijin, venitul salarial mediu lunar calculat pentru perioada 1 ianuarie 30 iunie curent și raportat la o normă întreagă nu trebuie să depășească 20.000 de lei brut. În cazul angajaților cu mai multe norme, verificarea se va face separat pentru fiecare normă. Suma are caracter social și scutită de plata impozitului pe venit, a contribuției sociale și a primelor de asigurare medicală. Banii vor fi asigurați din bugetul de stat, iar autoritățile și instituțiile publice vor transmite informațiile necesare pentru stabilirea numărului de beneficiari și a sumelor necesare. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și un ban, iar pentru un dolar 17 lei și 22 de bani. Vremea în Chișinău aduce astăzi o atmosferă specifică începutului de toamnă, dar cu temperaturi încă foarte generoase. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în capitală temperatura maximă va atinge valoarea de 25 de grade Celsius la amiază. La noapte, termometrele vor coborî până la plus 14 grade Celsius. Cerul este variabil, cu perioade lungi de soare, perfecte pentru plimbări. Șansele de precipitații sunt minime, de doar 10%. Vântul suflă slab până la moderat, cu viteze de aproximativ 12 km la oră. Presiunea atmosferică se menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.ro.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: securitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adrian Tecuceanu și îți prezint știrile Acore LFM. Republica Moldova s-a abținut de la votul adunării generale a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea unei noi hărți a lumii, după ce Ucraina și-a exprimat îngrijorarea că noua reprezentare cartografică separă Crimeea de teritoriul său. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău precizează că abținerea nu a vizat obiectivele de fond ale rezoluției, pe care Republica Moldova le consideră legitime și a ținut cont de preocupările Ucrainei privind posibilă instrumentalizare politică a reprezentărilor cartografice. Controversarea a apărut după ce noua hartă a lumii, bazată pe proiecția Equal Yard, adoptată în cadrul unui vot al adunării generale a ONU, prezintă peninsula Crimeea într-o culoare diferită atât de Ucraina cât și de Rusia. Ucraina s-a abținut de la adoptarea rezoluției, iar reprezentanța permanentă a Ucrainei pe lângă ONU și deputata Radei Supremei Kira Rudik au criticat modul în care este reprezentată peninsula anexată ilegal de Rusia. Rudik a publicat imaginea noii hărți și a calificat situația drept o rușine. Proiecția Equal Yard urmează să înlocuiască reprezentarea tradițională bazată pe proiecția Mercator elaborată în 1569. Rezoluția ONU a fost susținută de 164 de state, 6 țări, Georgia, Lituania, Republica Moldova, Serbia și Ucraina s-au obținut, iar Statele Unite au fost singurul stat care a votat împotrivă. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a subliniat într-un comunicat de presă că poziția Republicii Moldova nu trebuie interpretată drept o respingere a obiectivelor rezoluției. Abținerea Republicii Moldova nu a vizat obiectivele de fond ale rezoluției pe care le considerăm legitime, precizează Ministerul Afacerilor Externe. O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice a fost deconspirată la Chișinău. Valoarea presupusă ilegalități ridică la peste 17 milioane de lei, iar administratorul și contabilul uneia dintre companiile vizate au fost reținuți. Potrivit unui comunicat emis de Serviciul Fiscal de Stat, schema ilegală ar fi fost implementată pe parcursul anului 2025. Aceasta s-ar fi manifestat inclusiv prin tăinuirea plăților salariale și neachitarea obligațiilor fiscale aferente. Procurorii și organul de urmărire penală urmează să stabilească măsurile procesuale care se impun în privința persoanelor reținute. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei. Sprijinul financiar pentru angajații din sectorul bugetar va ajunge la beneficiari din luna octombrie, însă plata se va face diferențiat. Cei din educație și cercetare vor primi câte 1000 de lei lunar timp de 4 luni, în timp ce pentru celelalte categorii eligibile, plata de 2000 sau 3000 de lei va fi făcută într-o singură tranșă. Potrivit modificărilor aduse legii bugetului de stat pentru 2026, cei 4000 de lei pentru personalul din educație și cercetare reprezintă suma totală pentru o normă întreagă. În cazul angajaților cu fracțiune de normă, plata va fi calculată proporțional. Plata de 3.000 de lei este prevăzută pentru personalul nedidactic și de specialitate din instituțiile de învățământ, dar și pentru mai multe categorii de angajați din sectorul bugetar. Muncitorii calificați și necalificați eligibili vor primi 2.000 de lei. Pentru a beneficia de sprijin, venitul salarial mediu lunar calculat pentru perioada 1 ianuarie 30 iunie curent și raportat la o normă întreagă nu trebuie să depășească 20.000 de lei brut. În cazul angajaților cu mai multe norme, verificarea se va face separat pentru fiecare normă. Suma are caracter social și scutită de plata impozitului pe venit, a contribuit sociale și a primelor de asigurare medicală. Banii vor fi asigurați din bugetul de stat, iar autoritățile și instituțiile publice vor transmite informațiile necesare pentru stabilirea numărului de beneficiari și a sumelor necesare. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și un ban, iar pentru un dolar 17 lei și 22 de bani. Vremea în Chișinău aduce astăzi o atmosferă specifică începutului de toamnă, dar cu temperaturi încă foarte generoase. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în capitală temperatura maximă va atinge valoarea de 25 de grade Celsius la amiază. La noapte, termometrele vor coborî până la plus 14 grade Celsius. Cerul este variabil, cu perioade lungi de soare, perfecte pentru plimbări. Șansele de precipitații sunt minime, de doar 10%. Vântul suflă slab până la moderat, cu viteze de aproximativ 12 km la oră. Presiunea atmosferică se menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.media.

0: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

Sunt doar uneori câscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 13.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acurele FM. Autoritățile vor suplimenta personalul în zonele cu flux sporit de pasageri și vor adapta modul de organizare a activității la aeroportul internațional Chișinău Eugen Doga în perioada 7-17 septembrie. Măsurile sunt luate în contextul creșterii numărului de pasageri și aeronave ca urmare a tranzitului pelerinilor hasidici către Ucraina. Inspectoratul General al Poliției precizează că organizarea activității va fi adaptată în limita infrastructurii disponibile pentru fluidizarea controlului de frontieră și reducerea timpului de așteptare. Totodată vor fi luate măsuri pentru menținerea ordinii și siguranței în aeroport. Poliția de frontieră, în conlucrare cu Serviciul Vamal și Administrația Aeroportului, cu sprijinul Inspectoratului General de Carabinieri și al IGP, va monitoriza permanent fluxul de călători și, în funcție de situație, va reorganiza traseele acestora. Evreii hasidici tranzitează Republica Moldova spre Ucraina pentru a participa la pelerinajul anual de la Uman, unde marchează anul nou evreiesc și vizitează mormântul rabinului Nachman din Breslau. Produsele de igienă pentru femei vor rămâne la cota redusă de TVA de 8% după ce autoritățile au decis să renunțe la propunerea de majorare a taxei până la 20%. Premierul Vasile Tofan a anunțat că includerea acestor produse în lista celor taxate cu cota standard a fost o decizie greșită și că aceasta va fi corectată. Declarația vine după ce ministra finanțelor, Victoria Belou, s-a anunțat că propunerea privind regimul TVA pentru produsele de igienă va fi reexaminată. Produsele de igienă vor rămâne la cota redusă de TVA 8%, a subliniat Tofan. Premierul le-a mulțumit celor care au atras atenția asupra subiectului și a susținut că revenirea asupra deciziei face parte din procesul de guvernare. Anterior, ministra finanțelor Victoria Belou s-a reacționat la criticile privind intenția de modificare a regimului fiscal pentru produsele de igienă. Ea a precizat că proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 se află încă în proces de definitivare și că propunerile sunt analizate de autorități. Ministra finanțelor a menționat că autoritățile vor reexamina inclusiv propunerile referitoare la TVA pentru produsele de igienă. Un bărbat a fost reținut fiind suspectat că ar fi organizat transportarea ilegală a 3 cetățeni indieni care intenționau să ajungă în România și ulterior în alte state ale Uniunii Europene. Potrivit Poliției de Frontieră, cei 3 ar fi plătit 4.000 de euro pentru organizarea deplasării. Cetățenii indieni au fost depistați în apropierea localității Semeni, raionul Ungheni, în timp ce se deplasau prin fâșia de protecție a frontierei în direcția râului Prut. Investigațiile au dus la identificarea și reținerea moldoveanului suspectat de implicare în transportarea ilegală a migranților. Bărbatul este cercetat penal pentru organizarea migrației ilegale în formă agravantă. Inițial, acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar acum e în stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Potrivit codului penal, dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă amende de la 100.000 la 150.000 de lei sau închisoare de la 3 la 7 ani. Atenție șofer, traficul rutier pe strada Burebista din Chișinău pe tronsonul cuprins între strada Sarmizice Tuza și șoseaua Muncești din sectorul Botanica va fi suspendat parțial până pe 15 septembrie. Potrivit primăriei Chișinău, restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor de reparație a carosabilului. Municipalitatea le recomandă șoferilor să respecte indicatoarele rutiere provizorii și indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare în trafic și pe cât posibil să evite zonele afectate de restricții. Meteo. Vremea în Chișinău aduce astăzi o atmosferă specifică începutului de toamnă, dar cu temperaturi încă foarte generoase. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în capitală temperatura maximă va atinge valoarea de 25 de grade Celsius la amiază. La noapte, termometrele vor coborî până la plus 14 grade Celsius. Cerul este variabil, cu perioade lungi de soare, perfecte pentru plimbări. Șansele de precipitații sunt minime, de doar 10%. Vântul suflă slab până la moderat, cu viteze de aproximativ 12 km la oră.

presiunea atmosferică se menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 0798888504. Art Conference Hall.

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: Eu am fost născut doar ca să te ador. Tu ancora.
1: Este ora 14.
2: Ora după ora.
1: Aquarel.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: sănătate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru, pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Într-un interviu, cântăreața vorbește deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Citez: probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături. Citat încheiată, a declarat aceasta. În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să-și redescopere direcția. Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea și am primit cel mai frumos dar din acest turneu. Am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele, a spus ea. Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Stratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva ipostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe Instagram și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Stratan. De asemenea, Cleopatra Stratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese într-o nuanță electrizantă de galben. Cleopatra Stratan și partenerul ei, Eduard Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a dus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Irina Rimes, antrenoare la Vocea României de la Pro TV, a anunțat înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii că acesta va fi ultima sa participare. Citez: anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios, dacă vreți să vă zic și motivul. Vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Și fiind ultimul an, nu-mi mai permit să scap o voce bună, a declarat ea. Irina Rimes face parte din jurul Vocea României din 2018.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Știri mondene. Știri mondene. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acurele FM. Autoritățile vor suplimenta personalul în zonele cu flux sporit de pasageri și vor adapta modul de organizare a activității la aeroportul internațional Chișinău Eugen Doga în perioada 7-17 septembrie. Măsurile sunt luate în contextul creșterii numărului de pasageri și aeronave ca urmare a tranzitului pelerinilor hasidici către Ucraina. Inspectoratul General al Poliției precizează că organizarea activității va fi adaptată în limita infrastructurii disponibile pentru fluidizarea controlului de frontieră și reducerea timpului de așteptare. Totodată vor fi luate măsuri pentru menținerea ordinii și siguranței în aeroport. Poliția de frontieră, în conlucrare cu Serviciul Vamal și Administrația Aeroportului, cu sprijinul Inspectoratului General de Carabinieri și al IGP, va monitoriza permanent fluxul de călători și, în funcție de situație, va reorganiza traseele acestora. Evreii hasidici tranzitează Republica Moldova spre Ucraina pentru a participa la pelerinajul anual de la Uman, unde marchează anul nou evreiesc și vizitează mormântul rabinului Nachman din Breslau. Produsele de igienă pentru femei vor rămâne la cota redusă de TVA de 8% după ce autoritățile au decis să renunțe la propunerea de majorare a taxei până la 20%. Premierul Vasile Tofan a anunțat că includerea acestor produse în lista celor taxate cu cota standard a fost o decizie greșită și că aceasta va fi corectată. Declarația vine după ce ministra finanțelor, Victoria Belou, s-a anunțat că propunerea privind regimul TVA pentru produsele de igienă va fi reexaminată. Produsele de igienă vor rămâne la cota redusă de TVA 8%, a subliniat Tofan. Premierul a mulțumit celor care au atras atenția asupra subiectului și a susținut că revenirea asupra deciziei face parte din procesul de guvernare. Anterior, ministra finanțelor Victoria Belou s-a reacționat la criticile privind intenția de modificare a regimului fiscal pentru produsele de igienă. Ea a precizat că proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 se află încă în proces de definitivare și că propunerile sunt analizate de autorități. Ministra finanțelor a menționat că autoritățile vor reexamina inclusiv propunerile referitoare la TVA pentru produsele de igienă. Un bărbat a fost reținut fiind suspectat că ar fi organizat transportarea ilegală a 3 cetățeni indieni care intenționau să ajungă în România și ulterior în alte state ale Uniunii Europene. Potrivit Poliției de Frontieră, cei 3 ar fi plătit 4.000 de euro pentru organizarea deplasării. Cetățenii indieni au fost depistați în apropierea localității Semeni, raionul Ungheni, în timp ce se deplasau prin fâșia de protecție a frontierei în direcția râului Prut. Investigațiile au dus la identificarea și reținerea moldoveanului suspectat de implicare în transportarea ilegală a migranților. Bărbatul este cercetat penal pentru organizarea migrației ilegale în formă agravantă. Inițial, acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar acum e în arest la domiciliu. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Potrivit codului penal, dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă amende de la 100.000 la 150.000 de lei sau închisoare de la 3 la 7 ani. Atenție, șofer, trafic rutier pe strada Burebista din Chișinău, pe tronsonul cuprins între strada Sarmii 10 Tuza și șoseaua Muncești din sectorul Botanica, va fi suspendat parțial până pe 15 septembrie. Potrivit primăriei Chișinău, restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor de reparație a carosabilului. Municipalitatea le recomandă șoferilor să respecte indicatoarele rutiere provizorii și indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare în trafic și, pe cât posibil, să evite zonele afectate de restricții. Meteo. Vremea în Chișinău aduce astăzi o atmosferă specifică începutului de toamnă, dar cu temperaturi încă foarte generoase. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în capitală temperatura maximă va atinge valoarea de 25 de grade Celsius la amiază. La noapte, termometrele vor coborî până la plus 14 grade Celsius. Cerul este variabil, cu perioade lungi de soare, perfecte pentru plimbări. Șansele de precipitații sunt minime, de doar 10%. Vântul suflă slab până la moderat, cu viteze de aproximativ 12 km la oră. Presiunea atmosferică se menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelefm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarel FM.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-078-887.
4: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: alte.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch,

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.
2: Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acurele FM. Autoritățile vor suplimenta personalul în zonele cu flux sporit de pasageri și vor adapta modul de organizare a activității la aeroportul internațional Chișinău Eugen Doga în perioada 7-17 septembrie. Măsurile sunt luate în contextul creșterii numărului de pasageri și aeronave ca urmare a tranzitului pelerinilor hasidici către Ucraina. Inspectoratul General al Poliției precizează că organizarea activității va fi adaptată în limita infrastructurii disponibile pentru fluidizarea controlului de frontieră și reducerea timpului de așteptare. Totodată vor fi luate măsuri pentru menținerea ordinii și siguranței în aeroport. Poliția de frontieră, în conlucrare cu Serviciul Vamal și Administrația Aeroportului, cu sprijinul Inspectoratului General de Carabinieri și al IGP, va monitoriza permanent fluxul de călători și, în funcție de situație, va reorganiza traseele acestora. Evreii hasidici tranzitează Republica Moldova spre Ucraina pentru a participa la pelerinajul anual de la Uman, unde marchează anul nou evreiesc și vizitează mormântul rabinului Nachman din Breslau. Produsele de igienă pentru femei vor rămâne la cota redusă de TVA de 8% după ce autoritățile au decis să renunțe la propunerea de majorare a taxei până la 20%. Premierul Vasile Tofan a anunțat că includerea acestor produse în lista celor taxate cu cota standard a fost o decizie greșită și că aceasta va fi corectată. Declarația vine după ce ministra finanțelor, Victoria Belou, s-a anunțat că propunerea privind regimul TVA pentru produsele de igienă va fi reexaminată. Produsele de igienă vor rămâne la cota redusă de TVA 8%, a subliniat Tofan. Premierul a mulțumit celor care au atras atenția asupra subiectului și a susținut că revenirea asupra deciziei face parte din procesul de guvernare. Anterior, ministra finanțelor Victoria Belou s-a reacționat la criticile privind intenția de modificare a regimului fiscal pentru produsele de igienă. Ea a precizat că proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 se află încă în proces de definitivare și că propunerile sunt analizate de autorități. Ministra finanțelor a menționat că autoritățile vor reexamina inclusiv propunerile referitoare la TVA pentru produsele de igienă. Un bărbat a fost reținut fiind suspectat că ar fi organizat transportarea ilegală a 3 cetățeni indieni care intenționau să ajungă în România și ulterior în alte state ale Uniunii Europene. Potrivit Poliției de Frontieră, cei 3 ar fi plătit 4.000 de euro pentru organizarea deplasării. Cetățenii indieni au fost depistați în apropierea localității Semeni Raion Ungheni în timp ce se deplasau prin fâșia de protecție a frontierei în direcția râului Prut. Investigațiile au dus la identificarea și reținerea moldoveanului suspectat de implicare în transportarea ilegală a migranților. Bărbatul este cercetat penal pentru organizarea migrației ilegale în formă agravantă. Inițial, acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar acum e în arest la domiciliu. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Potrivit codului penal, dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă amende de la 100.000 la 150.000 de lei sau închisoare de la 3 la 7 ani. Atenție, șofer, trafic rutier pe strada Burebista din Chișinău, pe tronsonul cuprins între strada Sarmii 10 Tuza și șoseaua Muncești din sectorul Botanica, va fi suspendat parțial până pe 15 septembrie. Potrivit primăriei Chișinău, restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor de reparație a carosabilului. Municipalitatea le recomandă șoferilor să respecte indicatoarele rutiere provizorii și indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare în trafic și, pe cât posibil, să evite zonele afectate de restricții. Vremea în Chișinău aduce astăzi o atmosferă specifică începutului de toamnă, dar cu temperaturi încă foarte generoase. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în capitală temperatura maximă va atinge valoarea de 25 de grade Celsius la amiază. La noapte, termometrele vor coborî până la plus 14 grade Celsius. Cerul este variabil, cu perioade lungi de soare, perfecte pentru plimbări. Șansele de precipitații sunt minime, de doar 10%. Vântul suflă slab până la moderat, cu viteze de aproximativ 12 km la oră. Presiunea atmosferică se menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Aquarel. I need time, time, love, joy, joy. I need space, love, I need me.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore FM. Republica Moldova s-a abținut de la votul adunării generale a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea unei noi hărți a lumii, după ce Ucraina și-a exprimat îngrijorarea că noua reprezentare cartografică separă Crimeea de teritoriul său. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău precizează că abținerea nu a vizat obiectivele de fond ale rezoluției, pe care Republica Moldova le consideră legitime și a ținut cont de preocupările Ucrainei privind posibilă instrumentalizare politică a reprezentărilor cartografice. Controversarea a apărut după ce noua hartă a lumii, bazată pe proiecția Equal Yard, adoptată în cadrul unui vot al adunării generale a ONU, prezintă peninsula Crimeei într-o culoare diferită atât de Ucraina cât și de Rusia. Ucraina s-a abținut de la adoptarea rezoluției, iar reprezentanța permanentă a Ucrainei pe lângă ONU și deputata Radei Supremei Kira Rudik au criticat modul în care este reprezentată peninsula anexată ilegal de Rusia. Rudik a publicat imaginea noii hărți și a calificat situația drept o rușine. Proiecția Equal Yard urmează să înlocuiască reprezentarea tradițională bazată pe proiecția Mercator elaborată în 1569. Rezoluția ONU a fost susținută de 164 de state, 6 țări, Georgia, Lituania, Republica Moldova, Serbia și Ucraina s-au obținut, iar Statele Unite au fost singurul stat care a votat împotriva. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a subliniat într-un comunicat de presă că poziția Republicii Moldova nu trebuie interpretată drept o respingere a obiectivelor rezoluției. Abținerea Republicii Moldova nu a vizat obiectivele de fond ale rezoluției pe care le considerăm legitime, precizează Ministerul Afacerilor Externe. O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice a fost deconspirată la Chișinău. Valoarea presupusă ilegalități se ridică la peste 17 milioane de lei, iar administratorul și contabilul uneia dintre companiile vizate au fost reținuți. Potrivit unui comunicat emis de Serviciul Fiscal de Stat, schema ilegală ar fi fost implementată pe parcursul anului 2025. Aceasta s-ar fi manifestat inclusiv prin tăinuirea plăților salariale și neachitarea obligațiilor fiscale aferente. Procurorii și organul de urmărire penală urmează să stabilească măsurile procesuale care se impun în privința persoanelor reținute. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei. Sprijinul financiar pentru angajații din sectorul bugetar va ajunge la beneficiari din luna octombrie, însă plata se va face diferențiat. Cei din educație și cercetare vor primi câte 1000 de lei lunar timp de 4 luni, în timp ce pentru celelalte categorii eligibile, plata de 2000 sau 3000 de lei va fi făcută într-o singură tranșă. Potrivit modificărilor aduse legii bugetului de stat pentru 2026, cei 4000 de lei pentru personalul din educație și cercetare reprezintă suma totală pentru o normă întreagă. În cazul angajaților cu fracțiune de normă, plata va fi calculată proporțional. Plata de 3.000 de lei este prevăzută pentru personalul nedidactic și de specialitate din instituțiile de învățământ, dar și pentru mai multe categorii de angajați din sectorul bugetar. Muncitorii calificați și necalificați eligibili vor primi 2.000 de lei. Pentru a beneficia de sprijin, venitul salarial mediu lunar calculat pentru perioada 1 ianuarie 30 iunie curent și raportat la o normă întreagă nu trebuie să depășească 20.000 de lei brut. În cazul angajaților cu mai multe norme, verificarea se va face separat pentru fiecare normă. Suma are caracter social și scutită de plata impozitului pe venit, a contribuit sociale și a primelor de asigurare medicală. Banii vor fi asigurați din bugetul de stat, iar autoritățile și instituțiile publice vor transmite informațiile necesare pentru stabilirea numărului de beneficiari și a sumelor necesare. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și un ban, iar pentru un dolar 17 lei și 22 de bani. Marți 8 septembrie, în capital, avem parte de vreme plăcută. Spre amiază vom înregistra o maximă termică de 25 de grade Celsius, în timp ce noaptea și dimineața vor fi destul de răcoroase, cu o minimă ce va coborâ până la 9 grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla în general slab din direcția sud, cu viteze de până la 8 km la oră. Atmosfera va rămâne uscată, iar șansele de ploaie sunt aproape inexistente. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Acoarele FM Showbiz.
1: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să-și regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Experiențele ultimului an au devenit deja o sursă de inspirație pentru muzica sa, iar Katy Perry nu exclude că noua etapă din viața ei să se regăsească în viitoarele sale piese.
0: Acoarele FM Showbiz.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 8 septembrie. Berbec. Început de săptămână tensionat pe plan profesional, unde neînțelegerile cu un coleg îți pot da peste cap toate planurile. Răbdarea ți este pusă la încercare, iar riscul de a reacționa impulsiv este uriaș. Încearcă să îți păstrezi calmul și să eviți deciziile luate la cald pentru a nu complica lucrurile. Taur. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri pe toate planurile. Dimineața vine cu vești bune privind o sumă de bani sau un proiect mai vechi, însă spre seară pot apărea discuții aprinse în familie. Totul depinde de modul în urma căruia alegi să gestionezi diferențele de opinie. Gemeni. Te bucuri de o energie excelentă și de o claritate mentală de invidiat la început de săptămână. Proiectele noi demarează fără probleme, iar comunicarea cu partenerul de viață este la un nivel optim. Profită de acest context favorabil pentru a rezolva lucrurile amânate. Rac. Atmosfera este destul de încărcată la locul de muncă, iar presiunea sarcinilor te face să simți că e un început de săptămână tensionat. Ai impresia că cei din jur îți cer prea mult și nu ți apreciază eforturile. Protejează-ți energia și nu te lăsa atras în conflicte. Leu. Va fi o zi neutră în care activitățile se desfășoară într-un ritm obișnuit. Ai parte de mici momente de satisfacție la birou, dar și de momente de monotonie sau mic oboseală spre sfârșitul acestei zile. Va fi o perioadă potrivită pentru a stabili prioritățile fără să te grăbești. Fecioară. Creativitatea ta atinge cote maxime, iar ideile pe care le propui în această zi vor fi primite cu entuziasm de cei din jur. În plan personal, o surpriză plăcută din partea unei persoane dragi îți va face ziua mult mai frumoasă. Totul pare să se așeze exact așa cum îți dorești. Balanță. Tensiunile acumulate în ultima vreme dau un clocot fiind un început de săptămână tensionat, în special în zona relațiilor. Un dialog purtat pe un ton nepotrivit poate declanșa o dispută aprinsă cu cineva apropiat. Fii atent la cuvinte și încearcă să nu arunci vina pe alții. Scorpion. Financiar stai bine, însă pe plan sentimental lucrurile sunt destul de confuze. Poți primi o ofertă interesantă de colaborare, dar în același timp te confrunți cu o stare de neliniște interioară, când arești bine opțiunile înainte de a face un pas decisiv. Săgetător. Un început de săptămână tensionat te așteaptă la capitolul financiar, unde pot apărea cheltuieli neprevăzute sau blocaje temporare. Dinamica de la birou este și ea destul de rigidă, iar colaborarea cu echipa scârție. Ai nevoie de mai mult tact pentru a depăși momentele delicate. Capricorn. Eforturile din ultima perioadă încep să dea roade, iar această zi îți aduce confirmări importante pe plan profesional. Starea ta de spirit este excelentă, iar randamentul va fi la cote înalte. Reușești să îmbini utilul cu plăcutul fără prea mult efort. Vărsător. Ziua vine la pachet cu de toate o veste bună legată de un drum sau o călătorie, dar și mici întârzieri în rezolvarea unor documente. Relațiile cu prietenii sunt calde, însă sănătatea îți poate da mici bătăi de cap dacă nu te odihnești suficient. Pești. Te simți cupleșit de responsabilități, fiind un început de săptămână tensionată din cauza termenelor limite foarte strânse. Stresul își spune cuvântul și îți este greu să te concentrezi pe un singur lucru. Ia o pauză scurtă și organizează-ți sarcinile pas cu pas. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 8 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: Fii stilată în această toamnă cu Aquarel FM.

0: securitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Irina Rimes pleacă din juriul unui show de Voce începând cu sezonul următor, confirmând astfel zvonurile care au circulat în ultima perioadă despre acest subiect. Artista a vorbit despre această schimbare majoră din cariera ei. Anul ăsta e ultimul meu an aici la Voce. Este foarte serios, dacă vreți să vă zic și motivul. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Vreau să iau o pauză tehnică de la muncă și să-mi văd de viața personală. Și fiind ultimul meu an, nu-mi permit să scap nicio voce bună, a adăugat artista.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Republica Moldova s-a abținut de la votul adunării generale a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea unei noi hărți a lumii, după ce Ucraina și-a exprimat îngrijorarea că noua reprezentare cartografică separă Crimeea de teritoriul său. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău precizează că abținerea nu a vizat obiectivele de fond ale rezoluției, pe care Republica Moldova le consideră legitime și a ținut cont de preocupările Ucrainei privind posibilă instrumentalizare politică a reprezentărilor cartografice. Controversarea a apărut după ce noua hartă a lumii, bazată pe proiecția Equal Yard, adoptată în cadrul unui vot al adunării generale a ONU, prezintă peninsula Crimeei într-o culoare diferitată de Ucraina cât și de Rusia. Ucraina s-a abținut de la adoptarea rezoluției, iar reprezentanța permanentă a Ucrainei pe lângă ONU și deputata Radei Supreme Kira Rudik au criticat modul în care este reprezentată peninsula anexată ilegal de Rusia. Rudik a publicat imaginea noii hărți și a calificat situația drept o rușine. Proiecția Equal Yard urmează să înlocuiască reprezentarea tradițională bazată pe proiecția Mercator elaborată în 1569. Rezoluția ONU a fost susținută de 164 de state, 6 țări, Georgia, Lituania, Republica Moldova, Serbia și Ucraina s-au obținut, iar Statele Unite au fost singurul stat care a votat împotrivă. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a subliniat într-un comunicat de presă că poziția Republicii Moldova nu trebuie interpretată drept o respingere a obiectivelor rezoluției. Abținerea Republicii Moldova nu a vizat obiectivele de fond ale rezoluției pe care le considerăm legitime, precizează Ministerul Afacerilor Externe. O schemă de evaziune fiscală și sfălare de bani în domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice a fost deconspirată la Chișinău. Valoarea presupusei ilegalități se ridică la peste 17 milioane de lei, iar administratorul și contabilul uneia dintre companiile vizate au fost reținuți. Potrivit unui comunicat emis de Serviciul Fiscal de Stat, schema ilegală ar fi fost implementată pe parcursul anului 2025. Aceasta s-ar fi manifestat inclusiv prin tăinuirea plăților salariale și neachitarea obligațiilor fiscale aferente. Procurorii și organul de urmărire penală urmează să stabilească măsurile procesuale care se impun în privința persoanelor reținute. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei. Sprijinul financiar pentru angajații din sectorul bugetar va ajunge la beneficiari din luna octombrie, însă plata se va face diferențiat. Cei din educație și cercetare vor primi câte 1000 de lei lunar timp de 4 luni, în timp ce pentru celelalte categorii eligibile, plata de 2000 sau 3000 de lei va fi făcută într-o singură tranșă. Potrivit modificărilor aduse legii bugetului de stat pentru 2026, cei 4000 de lei pentru personalul din educație și cercetare reprezintă suma totală pentru o normă întreagă. În cazul angajaților cu fracțiune de normă, plata va fi calculată proporțional. Plata de 3.000 de lei este prevăzută pentru personalul nedidactic și de specialitate din instituțiile de învățământ, dar și pentru mai multe categorii de angajați din sectorul bugetar. Muncitorii calificați și necalificați eligibili vor primi 2.000 de lei. Pentru a beneficia de sprijin, venitul salarial mediu lunar calculat pentru perioada 1 ianuarie 30 iunie curent și raportat la o normă întreagă nu trebuie să depășească 20.000 de lei brut. În cazul angajaților cu mai multe norme, verificarea se va face separat pentru fiecare normă. Suma are caracter social și scutită de plata impozitului pe venit, a contribuției sociale și a primelor de asigurare medicală. Banii vor fi asigurați din bugetul de stat, iar autoritățile și instituțiile publice vor transmite informațiile necesare pentru stabilirea numărului de beneficiari și a sumelor necesare. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și un ban, iar pentru un dolar 17 lei și 22 de bani. Meteo. Marți 8 septembrie, în capital, avem parte de vreme plăcută. Spre amiază vom înregistra o maximă termică de 25 de grade Celsius, în timp ce noaptea și dimineața vor fi destul de răcoroase, cu o minimă ce va coborâ până la 9 grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla în general slab din direcția sud, cu viteze de până la 8 km la oră. Atmosfera va rămâne uscată, iar șansele de ploaie sunt aproape inexistente. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Aquarelle FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Îndrăgitul cântăreț Adrian Ursu recunoaște că are câteva trăsături de caracter cu care luptă pentru a obține o schimbare în sine. Artistul e cam leneș de fire, are mereu nevoie de imbolduri și motivație pentru a-și desfășura activitatea, a declarat de curând într-un interviu. Totodată acesta știe să-și aprecieze munca mai puțin altora. Adrian Ursu a spus că deseori crede că ceilalți prestatori de servicii cer un preț mai mare. Artistul spune că încearcă să nu mai devalorizeze munca altora. De ceva timp încerc să învăț și eu să apreciez la justa valoare munca altora, pentru că mie recunosc uneori mi se pare că alții iau cam scump și apoi iarăși mă prind pe mine. Ce face Andrușa? La cineva e scump, dar la tine e puțin sau la tine e normal, a declarat artistul.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Citate. Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 8 septembrie. Berbec. Început de săptămână tensionat pe plan profesional, unde neînțelegerile cu un coleg îți pot da peste cap toate planurile. Răbdarea ți este pusă la încercare, iar riscul de a reacționa impulsiv este uriaș. Încearcă să îți păstrezi calmul și să eviți deciziile luate la cald pentru a nu complica lucrurile. Taur. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri pe toate planurile. Dimineața vine cu vești bune privind o sumă de bani sau un proiect mai vechi, însă spre seară pot apărea discuții aprinse în familie. Totul depinde de modul în urma căruia alegi să gestionezi diferențele de opinie. Gemeni. Te bucuri de o energie excelentă și de o claritate mentală de invidiat la început de săptămână. Proiectele noi demarează fără probleme, iar comunicarea cu partenerul de viață este la un nivel optim. Profită de acest context favorabil pentru a rezolva lucrurile amânate. Rac. Atmosfera este destul de încărcată la locul de muncă, iar presiunea sarcinilor te face să simți că e un început de săptămână tensionat. Ai impresia că cei din jur îți cer prea mult și nu ți apreciază eforturile. Protejează-ți energia și nu te lăsa atras în conflicte. Leu. Va fi o zi neutră în care activitățile se desfășoară într-un ritm obișnuit. Ai parte de mici momente de satisfacție la birou, dar și de momente de monotonie sau mic oboseală spre sfârșitul acestei zile. Va fi o perioadă potrivită pentru a stabili prioritățile fără să te grăbești. Fecioară. Creativitatea ta atinge cote maxime, iar ideile pe care le propui în această zi vor fi primite cu entuziasm de cei din jur. În plan personal, o surpriză plăcută din partea unei persoane dragi îți va face ziua mult mai frumoasă. Totul pare să se așeze exact așa cum îți dorești. Balanță. Tensiunile acumulate în ultima vreme dau un clocot fiind un început de săptămână tensionat, în special în zona relațiilor. Un dialog purtat pe un ton nepotrivit poate declanșa o dispută aprinsă cu cineva apropiat. Fii atent la cuvinte și încearcă să nu arunci vina pe alții. Scorpion. Financiar stai bine, însă pe plan sentimental lucrurile sunt destul de confuze. Poți primi o ofertă interesantă de colaborare, dar în același timp te confrunți cu o stare de neliniște interioară. Când arești bine opțiunile înainte de a face un pas decisiv. Săgetător. Un început de săptămână tensionat te așteaptă la capitolul financiar, unde pot apărea cheltuieli neprevăzute sau blocaje temporare. Dinamica de la birou este și ea destul de rigidă, iar colaborarea cu echipa scârție. Ai nevoie de mai mult tact pentru a depăși momentele delicate. Capricorn. Eforturile din ultima perioadă încep să dea roade, iar această zi îți aduce confirmări importante pe plan profesional. Starea ta de spirit este excelentă, iar randamentul va fi la cote înalte. Reușești să îmbini utilul cu plăcutul fără prea mult efort. Vărsător. Ziua vine la pachet cu de toate o veste bună legată de un drum sau o călătorie, dar și mici întârzieri în rezolvarea unor documente. Relațiile cu prietenii sunt calde, însă sănătatea îți poate da mici bătăi de cap dacă nu te odihnești suficient. Pești. Te simți copleșit de responsabilități, fiind un început de săptămână tensionată din cauza termenelor limite foarte strânse. Stresul își spune cuvântul și îți este greu să te concentrezi pe un singur lucru. Ia o pauză scurtă și organizează-ți sarcinile pas cu pas. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 8 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Hailey Bieber a vorbit deschis despre planurile sale pentru familia pe care o are alături de Justin Bieber. Modelul este deja mama unui copil care are acum aproape 2 ani, însă își dorește să aibă mai mulți. Hailey a mărturisit că numărul ideal diferă de la o zi la alta. Uneori vreau 2, alteori vreau 5, a spus vedeta, precizând că preferă să ia lucrurile pas cu pas. Diminețile alături de fiul ei sunt momentul preferat, iar Jack se trezește de obicei în jurul orei 7:30. Vedeta încearcă să petreacă cât mai mult timp cu el înainte de a începe munca și antrenamentele. Hailey Bieber a dezvăluit și că se roagă împreună cu fiul ei în fiecare seară. Vedeta a spus că spiritualitatea ocupă un loc important în viața sa și că se simte permanent conectată la Dumnezeu. Relația mea cu Dumnezeu este constantă, a declarat modelul.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adria Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Republica Moldova s-a abținut de la votul adunării generale a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea unei noi hărți a lumii, după ce Ucraina și-a exprimat îngrijorarea că noua reprezentare cartografică separă Crimeea de teritoriul său. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău precizează că abținerea nu a vizat obiectivele de fond ale rezoluției, pe care Republica Moldova le consideră legitime și a ținut cont de preocupările Ucrainei privind posibilă instrumentalizare politică a reprezentărilor cartografice. Controversarea a apărut după ce noua hartă a lumii, bazată pe proiecția Equal Yard, adoptată în cadrul unui vot al adunării generale a ONU, prezintă peninsula Crimeei într-o culoare diferită atât de Ucraina cât și de Rusia. Ucraina s-a abținut de la adoptarea rezoluției, iar reprezentanța permanentă a Ucrainei pe lângă ONU și deputata Radei Supreme Kira Rudik au criticat modul în care este reprezentată peninsula anexată ilegal de Rusia. Rudik a publicat imaginea noii hărți și a calificat situația drept o rușine. Proiecția Equal Yard urmează să înlocuiască reprezentarea tradițională bazată pe proiecția Mercator elaborată în 1569. Rezoluția ONU a fost susținută de 164 de state, 6 țări, Georgia, Lituania, Republica Moldova, Serbia și Ucraina s-au obținut, iar Statele Unite au fost singurul stat care a votat împotrivă. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a subliniat într-un comunicat de presă că poziția Republicii Moldova nu trebuie interpretată drept o respingere a obiectivelor rezoluției. Abținerea Republicii Moldova nu a vizat obiectivele de fond ale rezoluției pe care le considerăm legitime, precizează Ministerul Afacerilor Externe. O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice a fost deconspirată la Chișinău. Valoarea presupusei ilegalități se ridică la peste 17 milioane de lei, iar administratorul și contabilul uneia dintre companiile vizate au fost reținuți. Potrivit unui comunicat emis de Serviciul Fiscal de Stat, schema ilegală ar fi fost implementată pe parcursul anului 2025. Aceasta s-ar fi manifestat inclusiv prin tăinuirea plăților salariale și neachitarea obligațiilor fiscale aferente. Procurorii și organul de urmărire penală urmează să stabilească măsurile procesuale care se impun în privința persoanelor reținute. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei. Sprijinul financiar pentru angajații din sectorul bugetar va ajunge la beneficiari din luna octombrie, însă plata se va face diferențiat. Cei din educație și cercetare vor primi câte 1000 de lei lunar timp de 4 luni, în timp ce pentru celelalte categorii eligibile, plata de 2000 sau 3000 de lei va fi făcută într-o singură tranșă. Potrivit modificărilor aduse legii bugetului de stat pentru 2026, cei 4000 de lei pentru personalul din educație și cercetare reprezintă suma totală pentru o normă întreagă. În cazul angajaților cu fracțiune de normă, plata va fi calculată proporțional. Plata de 3.000 de lei este prevăzută pentru personalul nedidactic și de specialitate din instituțiile de învățământ, dar și pentru mai multe categorii de angajați din sectorul bugetar. Muncitorii calificați și necalificați eligibili vor primi 2.000 de lei. Pentru a beneficia de sprijin, venitul salarial mediu lunar calculat pentru perioada 1 ianuarie 30 iunie curent și raportat la o normă întreagă nu trebuie să depășească 20.000 de lei brut. În cazul angajaților cu mai multe norme, verificarea se va face separat pentru fiecare normă. Suma are caracter social și scutită de plata impozitului pe venit, a contribuției sociale și a primelor de asigurare medicală. Banii vor fi asigurați din bugetul de stat, iar autoritățile și instituțiile publice vor transmite informațiile necesare pentru stabilirea numărului de beneficiari și a sumelor necesare. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și un ban, iar pentru un dolar 17 lei și 22 de bani. Meteo. Marți 8 septembrie, în capital avem parte de vreme plăcută. Spre amiază vom înregistra o maximă termică de 25 de grade Celsius, în timp ce noaptea și dimineața vor fi destul de răcoroase, cu o minimă ce va coborâ până la 9 grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla în general slab din direcția sud, cu viteze de până la 8 km la oră. Atmosfera va rămâne uscată, iar șansele de ploaie sunt aproape inexistente. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Fii mai gingașă și în această toamnă cu Aquarel.

0: vii cu chef de ceai.
1: Aquarel FM Showbiz.
2: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să-și regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Experiențele ultimului an au devenit deja o sursă de inspirație pentru muzica sa, iar Katy Perry nu exclude că noua etapă din viața ei să se regăsească în viitoarele sale piese.
1: Aquarel FM Showbiz.

0: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Într-un interviu, cântăreața vorbește deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Citez: probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături. Citat încheiată, a declarat aceasta. În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să își redescopere direcția. Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea și am primit cel mai frumos dar din acest turneu. Am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele, a spus ea. Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Stratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva ipostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe Instagram și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Stratan. De asemenea, Cleopatra Stratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese într-o nuanță electrizantă de galben. Cleopatra Stratan și partenerul ei, Eduard Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a dus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Irina Rimes, antrenoare la Vocea României de la ProTV, a anunțat înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii că acesta va fi ultima sa participare. Citez: anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios. Dacă vreți să vă zic și motivul. Vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Și fiind ultimul an, nu-mi mai permit să scap o voce bună, a declarat ea. Irina Rimes face parte din jurul Vocea României din 2018.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Știri mondene.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Fiecare frunză căzătoare îți șoptește fericirea la Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Irina Rimes pleacă din juriul unui show de Voce începând cu sezonul următor, confirmând astfel zvonurile care au circulat în ultima perioadă despre acest subiect. Artista a vorbit despre această schimbare majoră din cariera ei. Anul ăsta e ultimul meu an aici la Voce. Este foarte serios, dacă vreți să vă zic și motivul. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Vreau să iau o pauză tehnică de la muncă și să-mi văd de viața personală. Și fiind ultimul meu an, nu-mi permit să scap nicio voce bună, a adăugat artista.
1: Aquarele FM Showbiz.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioană și îți prezint știrile Acura LFM. Sprijinul financiar pentru angajații din sectorul bugetar va ajunge la beneficiari din luna octombrie, însă plata se va face diferențiat. Cei din educație și cercetare vor primi câte 1000 de lei lunar timp de 4 luni, în timp ce pentru celelalte categorii eligibile plata de 2000 sau 3000 de lei va fi făcută într-o singură tranșă. Potrivit modificărilor aduse legii bugetului de stat pentru 2026, cei 4000 de lei pentru personalul din educație și cercetare reprezintă suma totală pentru o normă întreagă. În cazul angajaților cu fracție de normă, plata va fi calculată proporțional. Plata de 3000 de lei este prevăzută pentru personalul nedidactic și de specialitate din instituțiile de învățământ, dar și pentru mai multe categorii de angajați din sectorul bugetar. Muncitorii calificați și necalificați eligibili vor primi 2000 de lei. Pentru a beneficia de sprijin, venitul salarial mediu lunar calculat pentru perioada 1 ianuarie 30 iunie curent și raportat la o normă întreagă nu trebuie să depășească 20.000 de lei brut. În cazul angajaților cu mai multe norme, verificarea se va face separat pentru fiecare normă. Suma are caracter social și scutită de plata impozitului pe venit, a contribuțiilor sociale și a primelor de asigurare medicală. Banii vor fi asigurați din bugetul de stat, iar autoritățile și instituțiile publice vor transmite informațiile necesare pentru stabilirea numărului de beneficiari și a sumelor necesare. Autoritățile vor suplimenta personalul în zonele cu flux sporit de pasageri și vor adopta modul de organizare a activității la aeroportul internațional Chișinău Eugen Doga în perioada 7-17 septembrie. Măsurile sunt luate în contextul creșterii numărului de pasageri și aeronave ca urmare a tranzitului pelerinilor hasidici. Inspectoratul General al Poliției precizează că organizarea activității va fi adaptată în limita infrastructurii disponibile pentru fluidizarea controlului de frontieră și reducerea timpului de așteptare. Totodată vor fi luate măsuri pentru menținerea ordinii și siguranței în aeroport. Poliția de frontieră, în conlucrare cu Serviciul Vamal și Administrația Aeroportului, cu sprijinul Inspectoratului General de Carabinieri și al IGP, va monitoriza permanent fluxurile de călători și, în funcție de situație, va reorganiza traseele acestora. Evreii hasidici tranzitează Republica Moldova spre Ucraina pentru a participa la pelerinajul anual de la Uman, unde marchează anul nou evreiesc și vizitează mormântul rabinului Nachman din Breslav. Produsele de igienă pentru femei vor rămâne la cota redusă de TVA de 8% după ce autoritățile au decis să renunțe la propunerea de majorare a taxei până la 20%. Premierul Vasile Tofan a anunțat că includerea acestor produse în lista celor taxate cu cota standard a fost o decizie greșită și că aceasta va fi corectată. Declarația vine după ce ministra finanțelor, Victoria Belou, s-a anunțat că propunerea privind regimul TVA pentru produsele de igienă va fi reexaminată. Produsele de igienă vor rămâne la cota redusă de TVA 8%, a subliniat Tofan. Premierul a mulțumit celor care au atras atenția asupra subiectului și a susținut că revenirea asupra deciziei face parte din procesul de guvernare. Anterior, ministra finanțelor Victoria Belou s-a reacționat la criticile privind intenția de modificare a regimului fiscal pentru produsele de igienă. Ea a precizat că proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 se află încă în proces de definitivare și că propunerile sunt analizate de autorități. Ministra finanțelor a menționat că autoritățile vor reexamina inclusiv propunerile referitoare la TVA pentru produsele de igienă. Marți 8 septembrie, în capitală avem parte de vreme plăcută. Spre amiază vom înregistra o maximă termică de 25 de grade Celsius, în timp ce noaptea și dimineața vor fi destul de răcoroase, cu o minimă ce va coborâ până la 9 grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla în general slab din direcția sud, cu viteze de până la 8 km la oră. Atmosfera va rămâne uscată, iar șansele de ploaie sunt aproape inexistente. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelafam.md.

la sfârșit tot ce a fost cândva perfect, un perfect greșit.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioană și îți prezint știrile Acurel FM. Sprijinul financiar pentru angajații din sectorul bugetar va ajunge la beneficiari din luna octombrie, însă plata se va face diferențiat. Cei din educație și cercetare vor primi câte 1000 de lei lunar timp de 4 luni, în timp ce pentru celelalte categorii eligibile plata de 2000 sau 3000 de lei va fi făcută într-o singură tranșă. Potrivit modificărilor aduse legii bugetului de stat pentru 2026, cei 4000 de lei pentru personalul din educație și cercetare reprezintă suma totală pentru o normă întreagă. În cazul angajaților cu fracție de normă, plata va fi calculată proporțional. Plata de 3000 de lei este prevăzută pentru personalul nedidactic și de specialitate din instituțiile de învățământ, dar și pentru mai multe categorii de angajați din sectorul bugetar. Muncitorii calificați și necalificați eligibili vor primi 2000 de lei. Pentru a beneficia de sprijin, venitul salarial mediu lunar calculat pentru perioada 1 ianuarie 30 iunie curent și raportat la o normă întreagă nu trebuie să depășească 20.000 de lei brut. În cazul angajaților cu mai multe norme, verificarea se va face separat pentru fiecare normă. Suma are caracter social și scutită de plata impozitului pe venit, a contribuțiilor sociale și a primelor de asigurare medicală. Banii vor fi asigurați din bugetul de stat, iar autoritățile și instituțiile publice vor transmite informațiile necesare pentru stabilirea numărului de beneficiari și a sumelor necesare. Autoritățile vor suplimenta personalul în zonele cu flux sporit de pasageri și vor adopta modul de organizare a activității la aeroportul internațional Chișinău Eugen Doga în perioada 7-17 septembrie. Măsurile sunt luate în contextul creșterii numărului de pasageri și aeronave ca urmare a tranzitului pelerinilor hasidici. Inspectoratul General al Poliției precizează că organizarea activității va fi adaptată în limita infrastructurii disponibile pentru fluidizarea controlului de frontieră și reducerea timpului de așteptare. Totodată vor fi luate măsuri pentru menținerea ordinii și siguranței în aeroport. Poliția de frontieră, în conlucrare cu Serviciul Vamal și Administrația Aeroportului, cu sprijinul Inspectoratului General de Carabinieri și al IGP, va monitoriza permanent fluxurile de călători și, în funcție de situație, va reorganiza traseele acestora. Evreii hasidici tranzitează Republica Moldova spre Ucraina pentru a participa la pelerinajul anual de la Uman, unde marchează Anul Nou Evreiesc și vizitează mormântul rabinului Nachman din Breslav. Produsele de igienă pentru femei vor rămâne la cota redusă de TVA de 8% după ce autoritățile au decis să renunțe la propunerea de majorare a taxei până la 20%. Premierul Vasile Tofan a anunțat că includerea acestor produse în lista celor taxate cu cota standard a fost o decizie greșită și că aceasta va fi corectată. Declarația vine după ce ministra finanțelor, Victoria Belou, s-a anunțat că propunerea privind regimul TVA pentru produsele de igienă va fi reexaminată. Produsele de igienă vor rămâne la cota redusă de TVA 8%, a subliniat Tofan. Premierul a mulțumit celor care au atras atenția asupra subiectului și a susținut că revenirea asupra deciziei face parte din procesul de guvernare. Anterior, ministra finanțelor Victoria Belou s-a reacționat la criticile privind intenția de modificare a regimului fiscal pentru produsele de igienă. Ea a precizat că proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 se află încă în proces de definitivare și că propunerile sunt analizate de autorități. Ministra finanțelor a menționat că autoritățile vor reexamina inclusiv propunerile referitoare la TVA pentru produsele de igienă. Marți 8 septembrie, în capital, avem parte de vreme plăcută. Spre amiază vom înregistra o maximă termică de 25 de grade Celsius, în timp ce noaptea și dimineața vor fi destul de răcoroase, cu o minimă ce va coborâ până la 9 grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla în general slab din direcția sud, cu viteze de până la 8 km la oră. Atmosfera va rămâne uscată, iar șansele de ploaie sunt aproape inexistente. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelfm.md.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
0: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John Le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes.

artiști de succes pe Aquarel FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozon și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka mi slioz, Iubi și Ne iubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste Prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste Prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei nu vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România.
1: Artiști de succes

ascultă. Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj? Atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Tu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna? După ce de patru zile nu mă sună ea. Dacă aș

0: iubire.
1: Mă ignori? De ce? Nu vorbim atât de des ca înainte și ce? Mă urești? Eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt nopți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai promis la

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

Acuarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

Aș vrea, nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer, rămâi.

0: cât o veșnicie, cât lumea asta mare până la nebunie te-aș iubi.
1: Vara e plină de soare.

auzi din nou la microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon, ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să țip și

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Toamna e mai însorită.